כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

זה לא מקום בשביל ילדה קטנה של ההורים של הנמאס הזה מחליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד ויש לו תום

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM.

0: אני רציתי להרגיש בבית.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. פרשת כי תצא. בפרשת כי תצא מובאות מצוות רבות. אחת מן המצוות היא השבת אבדה. מצווה מוכרת, הגיונית ולכאורה פשוטה וטבעית. אדם המוצא ממון שאינו שייך לו, אינו רשאי לקחתו, והוא צריך להשיבו לבעליו. לגבי השבת אבדה, התורה כותבת כך: לא תראה את שור אחיך או את סויור, עשה שלו, נידחים, והתעלמת מהם. השב, תשיבם לאחיך. כלומר, קודם חובת השבת האבדה קיים איסור להתעלם. יש כאן דרישה למחויבות מוסרית כלפי הזולת לא להתעלם. כאשר נבדת לאדם אבדה, פעמים זה דבר קטן, פעמים זה דבר גדול, אבל זה תמיד חשוב לו. לכן אנחנו נדרשים להיות רגישים, וכשאנחנו מוצאים את האבדה, עלינו לחשוב על אחינו שנחסרה ממנו אבדה זו והוא זקוק לה. מצוות השבת אבדה איננה דבר סביל בלבד של החזרת האבדה עד שבעליה יתבע אותה, אלא זה צריך להיות מעשה פעיל לשמירת רכושו של הזולת ודאגה של מוצא האבדה לחפש את המאבד ולהשיב לו. ישנו הסבר נוסף להשבת אבדה על פי השפת אמת. השפת אמת מציע לנו אופן אחר של התבוננות. מה שאני רואה שייך אליי, כלומר דואגים להראות לי משהו מסוים. אם ראיתי משהו מקלוקל, זה אומר שגם אצלי קיים הקלקול, ועליי לתקן. השב תשיבם נאמר לא רק לגבי אבדה חומרית, אלא גם לגבי אבדות רוחניות, מחשבתיות, רגשיות, ירידות, שחיקה, איבוד אמון. כל אלו סוגים של אבדות. והמשיב לחברו, אחת מהאבדות האלו, הרי הוא מקיים מצוות השבת אבדה. הוא משיב לו את נפשו, את הנפש שחושפת אל השם וחפצה להידבק בו. נפשי חמדה בצל ידיך, לדעת כל רז סודיך.

Lloyd Sharp s'acarreix. Pogue, pogue. Let her out shine. Pogue, pogue. Pogue, pogue. Pogue, pogue. Pogue. לכל המתרחצות והמתרחצים, אני מבקש, הים סוער. פוגי, פוגי, הים סוער.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: ביחד, כל הזמן. עכשיו זה רגע האמת, מה כל אחד מוכן לתת בלי פחד. לא כאן. הלך הכסף שילך.

0: באלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
1: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM. מיד באילת, שלום לשבת עם שר צברי.
0: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולכולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 10. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המחבל שחוסל הלילה בידי לוחמי צה"ל בג'נין הוא פתחי חזם, פעיל בכיר בפתח וקצין לשעבר במנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, כך לפי דיווחים ערביים. כתבנו שחר קליימן מציין כי חזם היה אביהם של שני מחבלים שחוסלו בשנת 2022, בהם ראה את חזם שביצע את הפיגוע ברחוב דיזינגוף בתל אביב, שבו נרצחו שלושה ישראלים. נשיא לבנון ג'וזף אאון וראש הממשלה הלבנוני נוואף סלאם פועלים לקדם הסכם לשיתוף פעולה צבאי עם האיחוד האירופי, שבמסגרתו יוצב בלבנון כוח אירופי שיחליף את יוניפיל לאחר סיום המנדט שלו בסוף השנה. כך דיווח הבוקר העיתון הלבנוני אל אחבר המקורב לחיזבאללה. לפי הדיווח, ארצות הברית תומכת במהלך, אך מעדיפה להגביל את ההשתתפות האירופית למדינות מסוימות, ובהן איטליה. עיכובים משמעותיים בנתב"ג נרשמים גם הבוקר, יממה לאחר שביתת העובדים והשיבושים בפעילות השדה. גורמים בענף מעריכים כי לא חל שיפור משמעותי במצבת כוח האדם, וכי פריקת המזוודות עלולה לארוך עד שעתיים, בעוד שהעומס בשדה צפוי להיות מורגש גם במהלך סוף השבוע. עוד בחדשות, פועל כבן 51 התחשמל במהלך עבודתו באתר בנייה בסדרות בן צבי ברמת גן. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר כשמצבו מוגדר קשה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות ומורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: עכשיו באילת, שלום לשבת, עם שר צברי. אילת, 102 FM. עכשיו באילת, 102 FM. שלום לשבת, עם שר צברי.
1: שלום לשבת, בוקר טוב אילת, בוקר טוב חבל אילות, 3 דקות אחרי השעה 10. איך אני אוהב שהחדשות קצרות. משמע, יש דברים טובים, פחות רעים. איזה כיף שאתם איתנו, בוקר יום שישי, אנחנו סידרנו לכם את הליווי המושלם לזמן מטבח, לים, לסידורים שלכם, איתכם באולפן אני, שר צברי, ואנחנו מתחילים עם פינוק אמיתי, זר פרחים, מרהיב, מיוחד, ירוק, צבעוני, מתנת פלאור פקטורי, לא עוד חנות פרחים, אלא החוויה שלכם במרכז איזידור, ואם אתם רוצים להיכנס להגרלה לזר הפרחים, פשוט וקל, קחו את הסלולר ליד, שילחו את צמד המילים, שלום לשבת, למספר הטלפון 054, אני אעשה את זה לאט, 6-102-345, מההתחלה, 054-6-102-345, צמד המילים, שלום לשבת. אז מה הולך להיות לנו לפחות בשעה הראשונה, אנחנו, או בשנייה אפילו, אז נדבר על תימן, אבל לא מההיבט של החוטים, אלא דווקא על ג'חלונים, גם נמשיך עם האוכל על מסעדה אסיאתית חדשה באילת, נשוחח על מצב כוח האדם בעיר, אם אתם מחפשים עבודה או אתם מחפשים עובדים, זה הזמן שלכם להקשיב, ותהיה לנו מוזיקה, גם קבצים דיגיטליים, גם גיטרה באולפן, הולך להיות סופר מעניין. סמדר סלוני, מפיקת השידור, אריק בן אריה הטכנאי, גרי סגור על המוזיקה, כאמור אני שר צבריף, אנחנו נתחיל עם שיר של להקה שוודית, וזה השיר היחיד בהיסטוריה שלה שהוקלט מחוץ לשוודיה, איפה בארצות הברית? אי שם, במיאמי, זהו, ככה. אז הנה וו לבו של להקת אבא, שלום לשבת, יוצאים לדרך.

0: וולבו, להקת אבא, 9 דקות לאחר השעה 10, תודה ענקית שאתם איתנו. אנחנו עכשיו בפינת הבמה הדרומית, והבוקר הגיע אלינו ונמצא באולפן החבר, האח, הנשמה, רון בננו. אגב, הוא גם מוזיקאי, בגלל זה הזמנו אותו. רון הוא מוזיקאי שכבר שנים חי ונושא מוזיקה, ייסד ועבר דרך להקות והרכבים, nowadays, התבלינים, אבי בורם, מאיה לוי, טוסנט, ועוד ועוד ועוד. היום הוא מביא לציבור, או יותר נכון אלינו, ביצועים אקוסטיים מיוחדים, מלאי סול, כזה נשמה, בערוץ הלועד שלו ביוטיוב. בוקר טוב, אח, שלום. רגע, לא שומעים אותך? רגע. עוד שנייה, איש, רגע. תנגן במקום. הנה, בוא נשמע אותך, בוא נתחיל עם שיר, אתה יודע מה, עזוב לדבר, בוא נפצח עם שיר, בסדר? נוריד את מוזיקת הרקע, ואנחנו נמשיך. אז רגע, נוריד את מוזיקת הרקע, שנייה, אריק יהיה איתנו. אוקיי. אוקיי.
1: שומע?
0: עכשיו שומע. היי, בוקר טוב. אני לא מוותר לך על השיר. לא מוותר, בוא נפתח עם שיר. בוא נפתח עם שיר. חסן קשקש, נראה לי הכי מגניב. מוזיקה, מוזיקה.
1: לתוכנית שלכם, שאתה... מה? לשיר?
0: לשיר, בטח לשיר. שיר? שיר, שיר. שרה שרה שיר.
1: טוב.
0: התקלתי? לא התקלתי. לא?
1: אני באתי לשיר.
0: בדיוק.

0: אני חשבתי איזה שיר לעשות. חשבתי נדבר קצת לפני, ואז יבוא איזה השראה.
1: אז בוא, אז בוא.
0: אני אלך עם ההשראה שבאה מהבית, אין בעיה, הכל טוב.
1: אכלת ארוחת בוקר? רגע, רגע. אכלת ארוחת בוקר?
0: עוד לא אכלתי, אני הוצאתי את הכלב שלי, שמפריע לי בלייבים. אני לא יודע אם יצא לך לראות.
1: יצא לי.
0: יצא לך?
1: יצא לי, כן, כן. אחלה כלב, אחלה כלב.
0: ניסיתי לעלות ללייב השבוע, והוא פשוט רצה נורא טיול, והוא הפריע לי.
1: כן.
0: הוא הפריע לי. עד שהוא ניגן בגיטרה בסוף.
1: אהבתי. שיר ראשון, רון בלנו.
0: יאללה.
1: ואז מתחילים. נתחיל.
0: גיטרה? להגביר? אתה רוצה שאני אגביר? שומע את הגיטרה? אוקיי.

0: אוצ'י מאמה, כזה. רון בננו, איזה תענוג, ובזמן שאתה מנגן ושר, אני חושב אם השיר הזה מתאים לי לשקיעה, לזריחה, לאיזה סיטואציה בחיים.
1: תשמע, עננים היום
0: נכון,
1: סידרו לנו
0: אותם. נכון, מה קשור, מוחם וזה, דווקא עננים סידרו לגמרי. תודה לך על השיר הראשון, אנחנו נשמע עוד כמה כמובן בשעה הזו. אמרנו, נתחיל כזה שאלות כזה, שיהיה מעניין קצת, שהכירו אותך, מי שלא מכיר אותך. אז מעבר למוזיקאי שאתה, אני שאל שאלה מפוצלת כזו, אז כאילו תזרום. מי זה רון בננו, אלעתי ביום-יום? כלומר, מה הופך אותך להיות אלעתי טיפוסי, ואיפה המקום הכי מגניב בעיר שמתאין אותך מוזיקלית?
1: הוא. קודם כל אני אעשה לנו פילר, בסדר?
0: תודה.
1: מה עושה אותי אלעתי? אולי שהייתי באולפן הזה המון שעות, המון שעות, מגיל 16 בערך. בסדר? זה מספיק אלעתי כזה?
0: כן, נראה לי, כן.
1: אריק היה הוא לימד אותי.
0: אריק לימד את כולנו, רגע, אני אתן כבוד לאריק, כמובן.
1: המורה האגדי. מה עושה אותי? תשמע, באלעת, כיף לי לטייל עכשיו, שיש לי את לקי, הכלב המתוקי הזה. כיף לי לטייל בוודי, בערים, בחורף. טיילתי בערים, פתאום גיליתי מקומות שלא הייתי בהם בתור אלעתי. וואי, יש לנו כל כך הרבה טבע מסביב, זה מטורף, כאילו, אתה אומר, בסדר, שומע על זה ויודע את זה וזה, אבל כשאתה מתחיל ללכת ולהיכנס לתוך הערים, זה אינסופי וזה פשוט מדהים. בחורף זה תענוג על. ובים, להיות בדולפין ריף, להיות בחוף הדרומי.
0: אתה קולט שאתה מדבר ומסתכל אי שם, כאילו.
1: אני מרחף, אני מרחף.
0: אתה מרחף לגמרי.
1: אני אמרת להתנגן, אז אני בריחופים של הנגינה.
0: אני טועה לעצמי אם היה לך חתול ולא כלב, אם היית כן מכיר את המקומות שלא היית... לא.
1: אז בית, לא?
0: כן, כזה, כזה. תגיד לי, אחרי שנים של... בסדר, איפה שמים את הארגז? אחרי שנים של נגינה בהרכבים, בלהקות, איך מרגיש מעבר באמת, בוא נאמר, מקדמת הבמה או כמפיק וכו', ביצועים אקוסטיים? שאומנם הם גרסאות מקוריות, חלקם, רובם.
1: לא, לא רובם, הרוב קאברים, אבל יש כמה מקוריים שנכתבו חלקם מזמן, ממש לפני, אולי ב-2015, הייתה תקופה כזאת שפתאום היה איזה פרץ יצירה כזה. אבל אני התחלתי כפרונטמן. זאת אומרת, התחלתי כדי-ג'יי. ולבד, כאילו שאתה מתקלט די-ג'יי אז.
0: אני זוכר כדי-ג'יי בבייס בר לא היית אף פעם לבד, תמיד הקיפו אותך אנשים.
1: לא, כן, נכון, גם הייתי אוהב מאוד לתקלט עם עוד מישהו בדאבל די-ג'יי כזה, אבל די-ג'יי אתה פרפורמר בעצמך כזה. ואחרי החתונה וילדים וזה, איכשהו לקחתי כזה כל פעם אחורה ואחורה ואחורה לאולפן, ונהניתי מזה כל כך לעבוד באולפן. א', באלת, אז מזגן וזה, זה כבר, זה אחרת מלצאת עם ציוד עכשיו. אומנם פעם זה היה להסתובב עם ארגזי תקליטים, והיום זה להסתובב עם תיק חמוד כזה עם
0: דיסקונקי.
1: אבל באמת, פעם זה היה להסתובב עם הרבה ציוד וחם, ודי עם התלונות.
0: אתה זוכר את השאלה, אגב?
1: לא.
0: בדיוק. תגיד על הביצועים האקוסטיים, כמה זה שונה באמת? עזוב קדמת הבמה כדי-ג'יי, כיוצר, כזמר, כנגן. פה אתה לבד, אתה באמת לבד במחשב, אני מניח, עם המיקרופון, עם הגיטרה שלך.
1: אני מבין עכשיו את השאלה, כי חשבתי על פרפורמנס לבד. צודק, הבנתי אותך, נכון.
0: טוב שעברתי.
1: זה באמת לבד, נכון, וכל זה התחיל מלנגן בסלון. אני לא שרתי, לא שרתי עד לפני שנה. כאילו הייתי עוזר לאנשים לשיר... מהידע שאספתי, מהניסיון שאספתי, אז הייתי מנחה אנשים איך לשיר, אבל לא מאיזה ניסיון שלי. ועכשיו בשנה האחרונה הייתי הרבה בבית, בסלון, עם גיטרה, ונפתח לי העניין הזה של השיר פתאום.
0: צ'קה, כמו שצריך.
1: ממש.
0: שאלה אחת נוספת, ואז נשמע אותך ונצא לפרסומות וכל זה. אני אוהב את הרקע. לא, תמשיך, תמשיך. מה הופך שיר קיים לשיר שאתה אומר לעצמך שאתה חייב לעשות לו גרסה אקוסטית? כלומר, איך אתה בוחר אותם?
1: השירים שבחרתי נבחרו רק שירים שיוצאים, שזה אנשים שכתבו מילים שהרגשתי אותם, כאילו זה אני חוויתי את החוויה. מעט, אולי אין שירים בכלל בפלייליסט הזה ש, שהם לא חוויה אישית כזאת. רק שירים שמאוד מאוד מדברים אליי ומאוד מאוד עברתי איתם תקופות. להקות שאני אוהב לשמוע.
0: די חושפני בעצם, לא?
1: כן, מאוד. מאוד, ארום מאוד.
0: או, ארום זה טוב, אנחנו אוהבים ארומים. אוקיי.
1: רגע, אני רוצה להביא קפות.
0: קפה, אוקיי.
1: תספר למה זה, אני אגיד לך משהו רגע.
0: אני אספר להם שאני אזכיר להם את ההגרלה לזר הפרחים שלנו. תראה איזה יופי, אני עושה את זה גם שיווקי. זר פרחים מגניב מיוחד של פלאור פקטורי, אם אתם רוצים להיכנס להגרלה. לזר המיוחד הזה, פשוט וקל לשלוח את צמד המילים שלום לשבת, כי זה שם התוכנית, למספר הטלפון 054-6102-345. 054-6102-345. יש לנו?
1: אני מכוון.
0: אתה מכוון. אתה תיקח את הזמן, כי הפרסומות וזה. שניצא לפרסומות ונחזור אליך?
1: אני צריך להרגיש בסלון, אני לא יכול עכשיו להרגיש את הלחץ.
0: אני מזכיר לך, זה כיסא מחשבי, זה לא ספה, זה כיסא מחשבי. והנה רון בננו בגרסה נוספת בשיר חדש.
1: לשיר קורא Moving Forward, שיר שלי. בעיקרון הגרסה המקורית הייתה עם מאיה לוי, סיפור ענק, אבל אם תרצה אחרי זה נספר לך על מאיה לוי המדהימה. גיליתי אותו, שאני אשאר אותו בעצמי. כתבתי אותו והלחנתי אותו בגיל 2015 בערך.

0: אימאלה אבאלה, אימאלה אבאלה, אימאלה אבאלה, רון בננו, מובין פורד. הפסקת פרסומות, חוזרים מיד, יישארו איתנו.
1: עכשיו באלת.
2: שלום לשבת עם שר צברי.
1: וב-12 בצהריים,
2: הקצב של אילת.
3: אילת, 102 FM.
1: התוכנית בחסות... חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור...
3: עלם!
4: תאגיד NTFים באמצעות הקבלן רעיד נופי מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: דירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למחירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
6: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
11: זה התחיל עם טבעת הרוסים, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
12: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
13: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
14: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: התוכנית בחסות... תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק בעלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, עלם מתחם ספירל.
3: עלם!
2: מיד באילת, שלום לשבת, עם שר צברי.

0: Left Hand Free, אל ג'יי, הלהקה שהגיעה לארץ, והייתי חולה וקנית כרטיסים, והייתי צריך לתת לחבר, כי הוא הלך במקומי, כי הייתי חולה. אבל את השיר המגניב הזה והמיוחד, הוא בעצם הלהיט הכי גדול שלהם, הם כתבו אותו כבדיחה במשך 20 דקות. חברת הקליטים ביקשה מהם איזה להיט כזה לרדיו, הם כתבו בכוונה שיר פשוט, מפגר אפילו אפשר לומר, לא מיוחד, וזה הלהיט הכי גדול שלהם. מהדבר המוזר הזה נעבור לדבר הטוב שנמצא אצלנו באולפן. חזרתם אלינו, שלום לשבת, תוכנית לאילתים על אילת, מאילת, עם תושבים, עם אנחנו, פשוט אנחנו. רון בננו באולפן, אנחנו ממשיכים את ה... גם עם מוזיקת רקע שלך, זה יפה. אתה איתי, נכון?
1: כן, כן, אני
0: אמרו. זה נראה כאילו יצאת באולפן. אני מרשה לעצמי... אני מרשה לעצמי לפני שנשמע עוד ביצוע שלך. גדלת על סגנונות מוזיקליים מסוימים בהרכבים, בלהקות, שהיית שותף שלהם, שיצרת, שהקמת. כמה מהשורשים האלה נכנסו או נכנסים לעיבודים השקטים שאתה מבצע היום?
1: לא, מה שאני מנגן היום, הגרסאות האקוסטיות האלה זה... זה לא קשור ממש. אולי, קצת, אבל זה לא. הייתי עושה עיבודים שהם יותר גדולים, טופים, הייתי מאוד אוהב שיהיה טופים בהפקות, ובאס כמובן, וכלים, ו... אז מה שהיום קורה זה הגיטרה, מקסימום מקליט עוד קצת גיטרה, ותמיד כזה, יש כמה שירים שהקלטתי בס, מאהבה לבס, וקולות, זה כן, זה קורה, כן.
0: אוקיי.
1: הרמוניות.
0: אם היית צריך לבחור אמן ישראלי אחד, חי או מת, תזרום איתי על המת, ולבצע איתו דואט אקוסטי אצלך, בספה. את מי היית בוחר?
1: אוהב מאוד את עידן רייכל.
0: חי?
1: חי. עידן עמדי.
0: חי?
1: כן. האמת ש...
0: כל מי שעידן. בקיצור, כל מי שמאזין לנו וקוראים לו עידן, אנחנו פונים אליך.
1: האמת שאושר כהן...
0: מי?
1: אושר כהן תותח, תשמע. מה זה? איזה אחלה של מוזיקה.
0: נכון.
1: איזה אחלה, נו באמת.
0: בדיוק.
1: אושר כהן, הבן שלי אוהב אותו מאוד, אז שומע אותו כל היום, ואני לוקח אותו עם האוטו וזה, אז ישר הוא משתלט על המערכת, שם את הבלוטוס שלו ומשמיע אושר כהן, אז נחשפתי לאחלה מוזיקה, ממש.
0: קול. תגיד, מה הטיפ הכי גדול שאתה היית נותן למוזיקאי, או מוזיקאית כמובן, צעירים שרוצים לפתוח ערוץ יוטיוב כמו שלך, ולהקליט ביצועי מהבית? איזה טיפ? שתהיה ספה טובה?
1: לא, לגבי ערוץ יוטיוב, אתה צריך שהם ייתנו לי טיפ אולי, למה אני כבר בן 44, והם יודעים איך לעבוד.
0: אוקיי.
1: אני יכול לתת להם טיפ שיעשו דרך.
0: מה קורה?
1: לעשות דרך. זה, אם אתה שואל אותי על מוזיקה, וזה לעשות דרך, לעבוד, להשתפשף הרבה. זה מה שעושה טוב במוזיקה, בקריירה של המוזיקה. לגבי יוטיוב?
0: כן.
1: אני בהתחלה. אני מרגיש שאני מתחיל.
0: אוקיי. איפה, נגיד, אילתים יכולים, אתה יודע, לשמוע אותך, לראות אותך? כאילו, לשמוע, אנחנו מבינים יוטיוב ואנחנו נגיע לסגירה, אבל להופיע? יש תוכניות?
1: וואלה, יש תוכניות. עכשיו, אחרי שקצת הוצאתי את השירים, אז פתאום כזה, היו כמה פרגונים כאלה, ואמרו, יו, רוצים הופעה וכאלה, וזה דגדג לי. בא לי. כן,
0: אתה גם היית שבוע שעבר בבית היוצר בהופעה של מאיה לוי, בוא ניתן למאיה את הכבוד שמגיע לה בשתי דקות הקרובות.
1: זה כיף.
0: חבר, תעשה את החיבור, אם אפשר.
1: האילתי?
0: כן, האילתי.
1: אמא של מאיה הביאה אותה אליי לאולפן, שמאיה הייתה בת 12, זה היה לפני 14 שנים, משהו כזה. ואבא של מאיה נפטר באותה תקופה. ומאיה כתבה לו שיר, והיא באה עם אמא שלה לאולפן, אמא שלה אומרת לי, היא כתבה שיר, היא רוצה להקליט אותו וזה, ומאיה נכנסה לחדר ההקלטה, והתחלנו לעבוד על השיר, וישר מאיה אומרת לי, סליחה, לא, זה לא אקורד, תשנה, זה צריך להיות ככה. עכשיו, היא בת 12, מאיפה ילדה בת 12 יודעת מה זה אקורד בכלל, ואיזה אקורד צריך להיות. לא, זה לא זה, זה כן זה, ככה, תשנה ככה, תחליף ככה, ושנינו כאילו, אני ואימא שלה מסתכלים מה... ואני אומר, רגע, זה לא כזה נכון לעשות ככה, היא אומרת לי, לא, לא, לא, אני רוצה ככה. והיא צדקה, כן? כאילו, במוזיקה צריך ללכת על מה שמרגיש לך, ולא תמיד עם הנוסחאות שקיימות. והיא עשתה את זה מגיל 12, וזה מדהים, מטורף.
0: לקפוץ 20, פחות מ-20 שנה קדימה להופעה בבית היוצר, כי אני רוצה לשמוע
1: אותך עוד במלגל. בבית היוצר, היא סיימה 3 שנים עכשיו
0: בבית ספר הקטן הזה, כן, בקטן הזה.
1: מכירים? מישהו מכיר?
0: כן, ליד אתרוג, רימון, כן.
1: אז 3 שנים ברימון זה מטורף, והיא נהייתה פשוט מפלצת של מוזיקה.
0: איך הייתה הופעה?
1: הופעה הייתה מדהימה, מאיה מלאה בביטחון, שירים מדהימים, עירך מלא חברים,
0: אלעתית משלנו, אנחנו מזכירים, אלעתית משלנו.
1: הכי אסלית שיש. והיה מדהים, היה מושלם. אנחנו היינו כמה חברי להקה, מ-Two Cent Critics, זה הלהקה שלנו ביחד עם מאיה, הוצאנו אלבום ב-2024, ואנחנו עובדים, אפשר להגיד כבר שאנחנו עובדים. התחלנו להקליט את האלבום השני, ונתקענו קצת בדרך, מאיה עם זה, עם רימון, אביאל עם ילד, צליל בדרך לילדה, ככה העולם קצת עצר לנו.
0: שמה כאילו, כולם בני 20, כולם עם הילדים בדרך.
1: חבר'ה רציני, מאיה בת 26, כל השאר מעל 35 אפילו.
0: מדהים, מאיה, מאיה לוי משלנו. טוב, לפני שעתיים בערך הוצאת לערוץ היוטיוב שלך גרסה אקוסטית ל-Two Cent Critics.
1: נכון.
0: אני לא יודע אם זה מה שבא לך, כי זה בעצם השיר שיחתום את הפינה הארוכה עד מאוד מעט האהבה הזאת עם רון בננו שוב. שלום לשבת, תוכנית לאילתים, לאילת. אריק, אני דופק, דופק, אני תמיד דופק, אריק. כן. רון, שלך.
1: I wanted you to kiss me more, I wanted you to care.

0: wish I could tell you.
1: איך ממשיכים מפה? איך מגיעים אליך השירים האלה ביוטיוב?
0: נראה לי רושמים רון בננו ביוטיוב, באנגלית אפילו.
1: או בעברית.
0: או בעברית.
1: וכל הדברים המגניבים האלו ביוטיוב. רון בננו. תודה אחי הכל.
0: תודה רבה, סארון סון, אוהב אותך.
1: עוד 10 שניות של זה, פרסומות וחוזרים, יישארו איתנו.

0: עכשיו באלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות... תשאלו את כולם, מוצרי

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: תאגיד אין את הפים באמצעות הקבלן רעיד נופי. מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: התוכנית בחסות חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור
11: אלם.
12: מיד באלת, שלום לשבת עם שער צברי.

0: עכשיו באילת, פותחים דלת. הפינה על עסקים חדשים עם שר צברי.
1: תודה שחזרתם אלינו 13 דקות לפני שעה 11, שמענו את קקמייקה של מועדון, כן, הקצב של פנחסוב. אחלה, עיף לי את הגבות, אחלה שיר, הפקה מצוינת. אבל עכשיו בפינת פותחים דלת, אנחנו טסים אל המזרח הרחוק, בלי לעזוב את אילת, כזה פשוט. איתנו השף משה בדישי ממסעדת אסיה. משה, בוקר טוב, מה עניינים?
2: בוקר טוב, מה נשמע?
1: אנחנו פה באולפן מצוינים, עדיין לא רעבים כי זאת בוקר עבורנו, אבל אני מניח שאתה במטבח, לא?
2: האמת שעכשיו אתה תופס אותי במטבח של הבא, נכין ארוחת שישי.
1: וואלה.
2: קצת שונה מהטעמים האסייתיים שיש באסיה, אבל כן.
1: מגניב. אז בוא נתחיל בעצם וספר לנו על משה אדם, מאחורי הסכין, מאחורי המחוות, אלעתי או לא אלעתי, מה הביא אותך לאלעת, מה מייחד אותך כאלעתי?
2: אז ככה, אני עצמי, אני לא אלעתי, אני רחובתי, הרבה שנים בענף. מי שבעצם הוביל את הרעיון ויזם ובנה וחי את כל הדבר הזה, זה היזם אלעתי, אלעת גולדלנד, כמובן איתו השותפים שלו, קצת יזמים מדהימה, מורכבים בכל אלעת, ערן חלימי, עידן קרישטו, עמרי הרוסי, קובי קטרי, שבחשיבה מאוד ארוכה ומתוכננת לפרטים ולדיוקים קטנים, אנחנו עובדים על המקום הזה כבר שנה וחצי פחות או יותר, ושמחנו מאוד לפתוח אותו, לתת את מה שאנחנו אוהבים, לעשות את מה שאנחנו אוהבים, ולקבל חיבוק אדיר מהקהל, גם הקהל האלעתי וגם הקהל הלא אלעתי שמגיע למסעדה, וממש ממש חיים את הרגע ואוהבים את זה. המון.
1: ענית לי בגדול על איזה 4 שאלות על הדרך, אבל אני אזרום איתך, תגיד, משה, מה הסוד לשילוב נכון בין חומרי גלם אסיאתיים מסורתיים לבין החך והאווירה האלתית שלנו? יש סוד כזה?
2: אין פה עניין של סוד, יש פה עניין של אהבה, אוקיי? ויש פה עניין של אהבה ויש פה עניין של התאמה, כי בסך הכל העולם האסיאתי הוא מאוד רחב, אי אפשר לתפוס אותו לא בארוחה אחת, לא במסעדה אחת, ואתה יודע מה, אולי גם לפעמים גם לא בחיים שלנים. ה-DNA באסיה, שהיא באמת היא מסעדה שאני מקווה מאוד שיצא לך לבקר אצלנו, ואם לא, אז אתה חייב להגיע. ה-DNA באסיה הוא מטורף. במסעדה שהיא, נכון לעכשיו, המסעדה הכי מדוברת בארץ בחודש האחרון, הוא מתחם עצום, שמכיל אותו לתוכו גם לאונג', גם חלל הסעדה מרכזי, מטבח פתוח שרואים את כל הצוות, כמו כברת של טבחים, עובדים על הכל ומכילים את הכל על המקום. ועוד מרפסת ענקית שצופה אל הים ולאזור הלונה פארק שנמצא שם, זה מאוד מאוד יפה בלילה, מאוד מזכיר את חול. ולקחת את לזקק את תמצית המטבח האסיאתי שמתאים לנו כישראלים, ולהביא אותו לרמה מאוד מאוד גבוהה, את העבודה שלך המון המון זמן, אין פה בעצם סוד, יש פה אהבה, המון שעות של מאמץ, המון שעות של מאמץ של כולם, דרך אגב, זה לא רק עליי, זה כל הצוות המדהים, את המטבח, צוות הפלור, המנהלים, הבעלים, כולם ביחד נרתמו לזה. הבאנו צלחות מיפן, הבאנו צלחות מכל העולם. החומרי גלם שלנו מגיעים מאסיה, לא רק ממקום אחד. מסין, מיפן, מווייטנאם, מתאילנד, מקוריאה. וזה פשוט כיף גדול לייצר את החוויה הזאת כל יום מחדש.
1: שף, סימנתי עוד 5 ויה לעוד 5 שאלות, בסדר? בהמשך לתשובתך זו, לא נשאר לי עוד הרבה, אבל תגיד, מה המנה בתפריט של אסיה שהיא מבחינתך עתודת זהות של המסעדה?
2: האמת שיש מספר מנות שמרכיבות היום את הזהות של אסיה, לפי, אנחנו רואים את זה לפי בסט סלרים, לפי מחירות, וגם לפי אהבת הקהל. בין אם זה, יש לנו מנה, למשל, בעולם של הסושי, שקונוס, של עלי רונטון מטוגנים, בתוכו קרם קלישה וחצילים, טרטר בקר שמוברש בשומן עבד ככה מעל, פוריקקה שזה מקטבי מין יפני. לעומת זאת, יש לנו גם דברים אחרים שהפכו להיות סמל, כמו לקחנו טונה קטאקי, שזה בעצם טכניקה יפנית של דג צרוב, מטובל בתבנים יפנים, על רוטב תאילנדי בכלל, שאנחנו מכירים אותו, אנחנו כישראלים, עולמות הסלטים התאילנדיים, שיש פה פיסטוס, פרצלים, תמרינדי, למונגראס, שום, המון המון צ'ילי, שילבנו את הכל ביחד. אז יש מספר מנות שבאמת מדברות את השפה הזו. בסופו של דבר באסיה אנחנו רוצים להעניק חוויה שהיא שונה מכל מסעדה אחרת בארץ. בין אם זה במראה, בין אם זה באוכל, בין אם זה בחוויית השירות, בהכל. ה-value for money אצלנו הוא עיקרון מאוד מאוד מאוד חשוב. יכול להיות שאנחנו משדרים משהו שדומה אולי לרופטופים שראו בדובאי או ראו במקומות אחרים, אנחנו שמחים על כך, כי באמת צוות העיצוב הוא עשה עבודה מדהימה. אבל בסוף הוואליו פורמלי לנו מאוד מאוד חשוב, אנחנו כולנו ישראלים, כולנו חיים את ישראל, כולנו חיים את אלעד בדרך כזאת או אחרת, ורוצים שיחזרו אלינו לא רק בימי הולדת, אלא יום אחרי יום אחרי יום, יש לנו את המענה. אתה יכול להגיע אלינו, בין אם זה לדייט רומנטי, בין אם זה לחגוג לאימא יום הולדת, בין אם זה סתם ככה לאיזה דרינק עם חבר ואיזה רול סושי, אנחנו יכולים לתת את המענה ואנחנו נותנים את המענה. לכל האספקט הזה, לכל הקשת הרחבה הזאת של חוויית בילוי ו...
1: משה, גם אם היה לי, כאילו, כאילו, השף, יורשה לי, גם אם היו לי עוד שאלות לכתוב, ענית לי על הכל, תקשיב, אתה צריך לעשות איתי פודקאסט, זה נשמע לי הכי הגיוני. נתת את כל המידע על מסעדת אסיה, ולגמרי צריך לשריין מקום ולהגיע ולטעום ולחוות ולהרגיש את המזרח הרחוק, באמת בלי לעזוב את הבא, בלי לעזוב את אילת, הכי פשוט, הכי קל. משה בדישי, מסעדת אסיה, תודה ענקית לך, שלום לשבת.
2: תודה רבה לכם, אחלה יום, שבת שלום.
1: שבת שלום. אנחנו חותמים את החלק הראשון של התוכנית, תודה לצוות המנצח באולפן, למפיקה סמדר סלונים, לאיש על המיקסר, אריק בן אריאל, לגרי סגור על המוזיקה. גרי, אתה חסר לי. עכשיו אנחנו נשמע שיר, פרסומות, חדשות, ומיד אחרי נחזור לשעה השנייה, גם עם המלצות הקיץ הכי חמות לאזור, נמשיך לדבר על אוכל, הפעם תימנים, לא בגללי, תימנים אבל. יהיה מגניב, יהיה מעניין, אני שער צברי, מוזיקה, חוזרים מיד.

0: אלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות... חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור...
2: אלם!
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: תאגיד אין את הפים באמצעות הקבלן רעיד נופי. מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון יסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
7: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
8: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהו!
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: התוכנית בחסות... תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל.
2: אלם!
1: מיד באילת. שלום לשבת עם שר צברי.
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
10: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ליאלי פרגן בן 26 הוא החשוד ברצח הילד הלל מורדכי דדון בן 7 ובפציעתו הקשה של בן דודו בן 4 שנתקרו במהלך חגיגת יום הולדת בבית שמש. לפי החשד, כמה שעות לפני האירוע הגיע אי פרגן לאזור הדירה, שוחח בקצרה עם בעל הבית ועזב, ולאחר מכן שב למקום, הבחין בשני הילדים ודקר אותם. צהל חיסל שלשום במרחב נוסרת מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים רבים בשבי לאורך המלחמה. בצבא מסרו כי בנובמבר 2023 אותו מחבל להשתתף בטקסי שחרור חטופים והעברתם לידי הצלב האדום וכי בתקופה האחרונה הוא ניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. עוד בחדשות, תושב רמלה בשנות ה-40 לחייו נעצר הלילה בכביש 431 לאחר שברכבו נמצא יותר מקילוגרם של חומר החשוד כקוקאין בשווי המוערך בכמיליון שקלים. המשטרה צפויה לבקש היום מבית המשפט את הארכת מעצרו. רשות שדות התעופה מודיעה כי היום צפוי להסתיים הטיפול במזוודות שנותרו בנתב"ג בעקבות השיבושים אתמול. הן של נוסעים שיצאו מישראל והן של נוסעים ששבו ארצה. צוות מיוחד פועל מאז שעות הלילה מול חברות התעופה ושירותי הקרקע כדי להעביר את המזוודות לבעליהן, והמסירה לנוסעים צפויה להתבצע במהלך סוף השבוע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: צריכים אינברטר ובזון, רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על

0: פוד טראק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות ומורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

כברת, ברוך, מגפיים, מה לא? שלום לכם, תודה שחזרתם אלינו שעה שנייה, שלום לשבת. 7 דקות לאחר שעה 11, מה איתכם? הכל טוב? אני מניח, מקווה שאתם בטוב ושאתם מוכנים לשעה השנייה שלנו, שאותה אפתח עם אירועי התרבות באלת, בחבל אלות ובאזור שלנו בפרט, או בכלל. היום יום שישי, שישי חופשי בעינות אלת, טעימות יין בבית היין הקולינרי. אתם מוזמנים למפגש שמחבר טעימות של יינות משובחים מהארץ ומהעולם לצד תרבות, אווירה וקולינריה. בוקר טוב דולי, בוקר טוב ערן. היום אחר הצהריים בתיאטרון ישרוטל בשעה 5, הרפתקאות דוד, דוד, למה דוד? זה דוד חיים. טוב, אני לא ילד. הרפתקאות דוד חיים בכוכב אלומיניום. קומדיה מוזיקלית מטורפת לכל המשפחה, ישרוטל, תיאטרון הרויאל גרדן, מזמין אתכם להפקת קיץ היום בשעה 5. מאיו, סוף שבוע של מסיבות, מוזיקה אלקטרונית, אווירה לוהטת, ככה כתבו לי. על העמדה, כן, אסף צמח, מסצנת הפסיכי טרנס הישראלית והעולמית, עם סאונד ייחודי שמשלב את הרוח, אוי, סמדר, את כותבת פה מהמם, שימו לב, שמשלב את הרוח של הפסיכדליה הקלאסית, עם גישה טריה ועכשווית. זה קורה במאיו, היום הכניסה מגיל 18 ומעלה, מחר שבת, קיץ מהסרטים בשמורת חוף האלמוגים, פעילות קיץ בשמורת הטבע, החל מהשעה 10 בחוף הדרומי כמובן. אם זה לא מספיק לכם וחם לכם, אז החל מ-5 עד 8 בגן בנימין, שעשועי מים במזרקה המוזיקלית, בילוי מושלם לילדים, למשפחות, מתרעננים עם המים. ביום שני, ב-24, יום שני שבוע הבא, אסור להחמיץ אירועים גם לילדים, גם למבוגרים. נתחיל עם Legend Night, Fight Night, לילדים בחוות הגמלים, אירוע קרבות אגרוף לזכר הנופלים. חוות הגמלים מזמינה אתכם לחוות, ללמוד ולצמוח באירוע קרבות מיוחד שמקדש ערכים, משמעת, ביטחון עצמי וערכיות. אירוע מיוחד לילדי Lions, Fight Club אלת. החל מהשעה 4 ב-50 שקלים, זו העלות, וגם יש למבוגרים Legend Fight Night, קרבות בוגרים שנבחרו והותאמו גם בחוות הגמלים, זה כולל אוכל, בר משקעות וכו' וכו', 100 שקלים. מחוץ לאלת, שוב, תזמנו את הזמנים, לא סתם אנחנו נותנים לכם את המידע הזה. סוגרים את הקיץ במצפה רמון, 2.5 נסיעה, פסטיבל אינטי מדבר 2026, חוזר, הכניסה חופשית ברוב דרכי הפסמים. איפה שיש אוכל טוב ואומנים, למה טעים שם ומגניב? רוב הדרכי הפסמים יהפוך בסוף חודש אוגוסט לכפר זמני של תרבות, אומנות, מוזיקה, בין המופיעים שם דניאלה ספקטור, אלמה זוהר, רדיו בגדד ואומנים מקומיים. יום שישי, החל מ-10 בבוקר, שבוע הבא, אינטי מדבר 2026, וגם ב... כן, אני כבר מציין את זה כמה וכמה פעמים, והנה שוב, כי אנחנו מתקרבים לאירוע. שבוע הבא, בין ה-25 ל-27, בעיר העתיקה, באר שבע, פסטיבל סמילנסקי, מאירועי התרבות הוותיקים והאהובים בישראל, תומר יוסף, נונו, יהודה קיסר, ועוד ועוד. מה שמגניב זה חינם, חינם לגמרי. עד כאן אירועי כן, האירועים, מה לעשות, סוף שבוע הזה, אם בא לכם, או שבוע הבא, או מתכנן את הנסיעה שלכם, אין לי אוויר, דיברתי המון. אני סער צברי, נמצא מולי, עם הבת זוהם, אריק בן אריה, סמדר סלוני מבשלת בבית, גרי סגור, מניח גם מבשל בבית, הוא מציץ בנו, אוקיי, גרי, בוקר טוב, הפסקה מוזיקלית, והם ממשיכים, שעה שנייה, שלום לשבת. שלום לשבת.

0: המחשפות עד העונג הבא. אני לא יודע כמה זה עונג שמדברים על שוק התעסוקה, כי הבוקר נדבר על אחד הנושאים הכי בוערים לפחות בעיר. כל מקום שני שאני נכנס אליו, אז הבעלים, המנהל, מספר שאין עובדים, שאין כוח אדם, שהוא לא מצליח לגייס, שהוא לא מבין, שהוא לא זה. אז איתנו נמצאת חווה מנחם, שהיא מנהלת משאבי אנוש בחברת אייטים, חברה מובילה בהבטחה, כוח אדם וניקיון. חווה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שר, מה נשמע?
0: מה עניינים, מה קורה?
1: בסדר גמור.
0: לפני שנדבר על משרות ועובדים, בואי נספר למאזינים, מי זו חווה מנחם כתושבת אילת, ומה הדבר שאת הכי אוהבת אצלנו אילתים, את יודעת.
1: אז אני כבר 30 שנה תושבת אילת, אני לא מפה, אני מהצפון במקור, הגעתי אחרי הצבא לעבוד באילת ונשארתי. הילדים שלי אילתים, נולדו באילת.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: כן, עובדת באייטים כבר המון שנים.
0: תגידי, אילת זו עיר שהיא מורכבת תעסוקתית באופן ייחודי עד מאוד. מה מצב כוח האדם בעיר מנקודת המבט שלך?
1: האמת שמאוד קשה. כוח האדם כרגע מאוד קשה, וכל שהשנים עוברות זה יותר קשה. העיר עמוסה, העיר חיה. רואים את זה במלונות, במסעדות, באטרקציות. זה מבורך, כמובן. אבל שיש את העומס הזה, אז גם הביקוש לעובדים הוא עולה. ואז המחסור בכוח אדם מורגש מאוד. שכרגע צורך בכל תחומי השירות והתיירות בעיר. במלונות, קבטים כמובן, כל המסעדות. וזה בעיה.
0: חווה, מה האתגר הכי גדול בגיוס עובדים באילת לעומת נגיד ערים אחרות בישראל?
1: מבחינתי, לגייס עובד זה דבר אחד, אבל לגרום לו להגיע להישאר פה, זה כבר אתגר אחר. המרחק מהמרכז, העלויות של הדיור, של המחיה, הקטע היום שעובד מגיע אלינו, הוא כבר לא, כמובן שהשכר חשוב לו, אבל היום הם מסתכלים על תנאים, על יציבות, על סביבת העבודה, אפשרות להתפתח. בייחוד צעירים שמגיעים לאילת, אנחנו רוצים שהם יישארו פה בסוף. הצעירים עוזבים הרי.
0: טוב, אני לא, זה מתחיל להיות לי עצוב, אני לא רוצה שזה יהיה עצוב, אני רוצה שזה יהיה
1: כאילו אופטימי. לא, לא צריך להיות עצוב, אני חושבת שהפתרון לדעתי, אם העיר אילת תסתכל על מצב כוח האדם, כמו שהיא מסתכלת על כבישים, על תשתיות, על הכל. בסוף אנחנו עיר תיירות, וכולנו פה איכשהו בסוף מתפרנסים מהתיירות בעיר. צריך לחשוב על המחסור בכוח אדם, ויכול להיות שיש פתרונות אחרים. כמו העובדים זרים, שגם על זה מדובר הרבה בממשלה להביא את העובדים הזרים לפה. יש פה עובדים זרים.
0: תגידי, אבל רגע, חווה, כולנו ישראלים, כאילו יש מלא אנשים, אנחנו מכירים, צעירים, מבוגרים, כאילו, למה לא רוצים לעבוד? אני ישיר. למה? כי?
1: כי אנחנו לדעתי לא נותנים להם את התנאים שימשוך אותם ויצר להם תנאים שיגרמו להם להישאר. כמו מה שאמרתי לך מקודם.
0: יש כאלה שאומרים שהעובדים יותר מפונקים היום, זה נכון?
1: כן. תראה, אפשר להגיד יותר מפונקים, אבל הם יותר מודעים היום. יותר מודעים למה הם מקבלים, לכמה הם מוכנים לעבוד. זה לא כמו שהיה פעם שהעובד היה מגיע, ואם אין לי 12 שעות אז אני לא עובד, הם רוצים את ה-8 שעות, הם רוצים לעשות עוד דברים. הם מתפתחים, הם אחרים, זה לא מה שהיה פעם. הם הרבה יותר מודעים לתנאים שלהם, למה הם מקבלים.
0: איזה משרות כרגע הם הנדרשות ביותר אצלכם באייטים כרגע?
1: מאבטחים, מאבטחים חמושים.
0: מאבטחים
1: חבר'ה חמושים. חבר'ה אחרי צבא, שגם אותם אין לנו כל כך הרבה, כי הם נמצאים במילואים רוב הזמן, או שהם משתחררים והם יודעים שתכף הם יקבלו מילואים. אנחנו צריכים חבר'ה אחרי צבא, שכן, שיבואו לעיר. כי משלמים 50 יסוד לחמוש.
0: אחלה מחיר.
1: עם קרן השתלמות, עם פנסיה, כמובן, בחודש הראשון.
0: מי שמאזין לנו עכשיו ברכב או בבית שמחפש לעשות שינוי קריירה, מה התהליך הכי מהיר לפנות אלייך, אליכם?
1: להרים לי טלפון.
0: כזה פשוט?
1: תוך יומיים, שלושה, הוא מתחיל לעבוד.
0: יש קישורים או גישה?
1: זה פשוט, אנחנו כל כך רוצים עובדים, כל כך זקוקים לעובדים. אנחנו לא מקשים. ברגע שיש לי חייל משוחרר, עזוב, לא חייל. פנסיונרים. אני מחפשת פנסיונרים שיבואו לעבוד כמאבטחי מוסדות חינוך בעיר אלעד. יש עבודה יותר טובה מזאת? לשמור על הילדים שלנו בעיר?
0: לא, גם השעות נוחות בגדול, לא?
1: השעות כאילו נוחות, כן? ראשון עד שישי, שעות בוקר.
0: וזה כן. בבוטקה עם המזגן, אז בכלל הסתדרנו. וזה לראות
1: כן,
0: ילדים.
1: כן, זה קצת החוצה, כן, אבל כן, כן, כן, שעות מאוד נוחות. יש מגוון של תפקידים.
0: צריך רק לרצות לעשות אותם וליצור קשר. חווה, תני את המספר שלך למי שמאזין.
1: 053
0: כן.
1: 307 כן. 9176
0: עוד פעם נעשה את זה ככה, סמנו לי עוד פעם אם אפשר. 053
1: 307 9176.
0: חווה מנחם מחברת אייטים, תודה ענקית לך על השיחה
1: תודה
0: הזאת.
1: תודה לך, שלום שבת לשבת. שלום.
0: תודה רבה, ביי. אני מקווה מאוד שהצלחתם להבין כאילו באמת מה מצב התעסוקה או כוח האדם באילת, כי זו באמת בעיה.
1: אני מקווה שיבינו בעיר שכוח האדם הוא חלק מזה שזה עיר תיירות. צריך לטפל בה כמו שמטפלים בדברים אחרים.
0: חווה מנחם, תודה רבה.
1: תודה, לוואי ונצליח.
0: אמן ואמן לזה. הפסקת פרסומות, אתה. חוזרים מיד, יישארו איתנו.
2: עכשיו באלת.
3: שלום לשבת עם שר צברי.
2: וב-12 בצהריים.
3: הקצב של אילת.
4: אילת. נאו 2 FM.
2: התוכנית בחסות. תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלם מחמביק, אלם מול הים, אלם אייסמול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל. אלם.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: תאגיד אין נטפים באמצעות הקבלן ראיד נופי מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
11: המחסן המקצוען.
10: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
12: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: התוכנית בחסות חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. אלם מתחם ביק, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור
4: אלם.
3: מיד באלת, שלום לשבת עם שר

0: יהודית רביץ, בולריו, בולריו, בולריו, בולריו, יש פרחים בריו, לא, הפרחים הם של פלאור פקטורי, הנה תזכורת אחרונה, או יותר נכון נוספת, להגרלה שלנו לזר פרחים מרהיב, מיוחד, מתנת פלאור פקטורי, לא עוד חנות פרחים, אלא החוויה שלכם במרכז איזידור, אם אתם רוצים להפתיע את האישה, להפתיע את הבן זוג, ולהיכנס להגרלה, כל מה שלכם לעשות זה לשלוח, כאילו קחו את הסלולר שנייה ביד, תחזיקו אותו שנייה, פתחו וואטסאפ, אתם צריכים לשלוח את צמד המילים שלום לשבת, זה כל הסיפור, שלום לשבת, למספר טלפון 054-6-102-345, 054-6-102-345, זר פרחים, הגרלה, הכי מרגש כאילו לכנס הביתה, להפתיע את האישה, להפתיע את הבן זוג, עם זר מיוחד, בטח כשאתם לא מוצאים על זה כסף, זה כאילו, שיחקנו אותה. אז זו הגרלה שלנו וזו איזו תזכורת האחרונה, ואתם מוזמנים עדיין לשלוח עד השעה 12 אלינו את צמד המילים שלום לשבת. הפסקת פרסומת קצרה, ואז אנחנו נדבר על תימן, אבל לא מהיבט באמת של החוטים או השטויות האלה, אלא השטות של הבטן, אתם יודעים, ג'חנון והדברים הטעימים לשבת, יישארו איתנו.
1: עכשיו באלת.
2: שלום לשבת עם שר צברי.
1: וב-12 בצהריים.
2: הקצב של אילת.
3: אילת, 102 FM.
1: התוכנית בחסות. חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. עלם מתחם ביק, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור...
3: עלם!
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: תאגיד אין נטפים באמצעות הקבלן רעיד נופי. מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי הלחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: הדירות האחרונות של האחי מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחי מוזן, כוכבית 8655.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
3: המפתח לביטחון
6: האישי
3: שלך.
6: רחוב אלבוגים 17.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
9: פה, לא?
10: איפה פה?
9: פה, פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
9: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: התוכנית בחסות... תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלם מתחם ביק, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, עלם מתחם ספירל.
3: עלם!
2: מיד באילת, שלום לשבת, עם שר צברי.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מוואי. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמוראי, שתאהב

שיר חדש לג'אנגל סאנשיין, וזה כזה כיף, כזה מלטף, עד שאני אצא החוצה לשמש ואז אני אבין שהחום לא מלטף בכלל. זהו חברים, סוגרים שעתיים של שלום לשבת, 10 דקות לפני השעה 12. המון תודה, קודם כל תודה לכם על ההזנה, תודה שהייתם איתנו, שבחרתם לפתוח את היום שלכם או את הרדיו על רדיו אלת. תודה ושבת שלום, או יותר נכון כמו שאוהבים לומר כאן, שלום לשבת לסמדר סלונים המפיקה, לאיש על המיקסר אריק בן אריה, תודה ענקית גם לגרי סגור על העריכה המוזיקלית, תודה. תאכלו טוב, תנוחו הרבה, תשמרו על עצמכם, אם זה בחופים, אם זה בדרכים, והכי חשוב, תהנו. זה מה שנשאר, זה מה שיש לי לומר. מיד אחרי החדשות של השעה 12, המוזיקה הכי טובה ברדיו ממשיכה ללוות אתכם לתוך השבת. ככה, עם התוכנית בקצב של אילת. ממני, שר צברי, שבת שלום, שבת שקטה ומתוקה, נתפגש ונשתמע שישי הבא. רגע, הנה אנחנו ניקח את זה עם השיר, השיר עולה, רגע, הנה הוא עולה. הנה זה בא. עוד שנייה הוא יגיע, זה ככה קורה לפעמים, הנה, רגע, זה שיר איטלקי, שיר קצבי, שיר שהכין אותנו, ככה לגוד שבס שלנו. רגע, מנסים? תן לנו בכפיים, אריק. אוקיי, הנה, הנה מושלם. תודה רבה.

0: עכשיו באלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות... תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל.
3: אלם! יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
5: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
6: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
4: תאגיד אין את הפים באמצעות הקבלן ראיד נופי. מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואוכריה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: התוכנית בחסות חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור...
2: אלם!
0: בשבת, הכדורגל הישראלי חוזר.
14: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל. משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30. מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
2: קצב של אילת.
15: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
15: פרטים באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ליאל איפרגן בן 26 הוא החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון בן 7 ובפציעתו הקשה של בן דודו בן 4 שנדקרו במהלך חגיגת יום הולדת בבית שמש. לפי החשד, כמה שעות לפני האירוע הגיע איפרגן לאזור הדירה, שוחח בקצרה עם בעל הבית ועזב, ולאחר מכן שב למקום, הבחין בשני הילדים ודקר אותם. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף התייחס לסנקציות החדשות נגד איראן שעליהן הכריז שר האוצר האמריקני סקוט בסנט ואמר כי טהרן חייבת לגבש תוכנית להתמודדות עימן. לדבריו מדובר בסנקציות בלתי צודקות. חברת ארקיע מודיעה כי בעקבות השביתה שהתקיימה אתמול בנתב"ג, עדיין נרשמים עיכובים משמעותיים בטיסות לישראל וממנה, וייתכן שחלקן לא יספיקו להמריא או לנחות לפני כניסת השבת. עוד נמסר מהחברה כי נוסעים שיבחרו שלא לטוס בעקבות השינויים יוכלו לקבל שובר למימוש עתידי, וחילוח הטיסות צפוי להתייצב רק לקראת שעות הלילה. עוד בחדשות, הרשויות ברוסיה עצרו 8 בני אדם בחשד שתכננו מתקפה על מתקן ביטחוני אסטרטגי באזור מוסקבה. לפי כלי תקשורת במדינה, חשודים החזיקו ב-35 כתבמים מצוידים בחומרי נפץ, שהוברחו משטח האיחוד האירופי ונועדו לשמש לביצוע התקיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות ומורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

שבת שלום, צהריים טובים לכולם. הקצב של אלת, אני עידו ארגז, אלת 102 FM. לפנינו שעתיים של מוזיקה נהדרת, נכניס אתכם לוויקנד בקצב מגוון וכיפי ונעים. זה היה עכשיו בנייה ברבי עם קרן שמש, שיר נהדר. איפה שלא תהיו, בים, בדרך לים, בדרך חזרה מהים. נקווה שניתן לכם מוזיקה כיפית. אנחנו כאן עד השעה 2. תהנו.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: תאגיד אין נטפים באמצעות הקבלן רעיד נופי. מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
2: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהוו! זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: שבת, הכדורגל הישראלי חוזר.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה, ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.

אלת 102 FM, שוב כמעט שבת שלום לכם. אנחנו על הקצב של אלת, אני עידו ארגז כאן באולפן. זה השיר יפהפה, שיתוף פעולה של ריטה ואתניקס מ-1996, אגדת השמש והירח. תהנו לכם, איפה שאתם, בים, תשמרו על עצמכם, תמרחו קרם הגנה, תשמרו על החופים נקיים. אנחנו כאן עד השעה 2 עם מוזיקה נהדרת. ונמשיך עם זמרת ישראלית אגדית אחרת, אופרה חזה, עם גבריאל, תהנו.

0: תאגיד נטפים באמצעות הקבלן רעיד נופי מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
2: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. עכשיו תוכלו להנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

מטרה. אלעד 102 FM. צהריים טובים לכולם. אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה. זמן אף שנהנים, אין ספק. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם אחת הלהקות האהובות עליי, The Doors, עם Light My Fire. יש לנו עוד שעה נהדרת לפנינו, אנחנו כאן עד השעה 2. בואו נהנה מ-The Doors.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי התלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
1: תאגיד אין את הפים באמצעות הקבלן רעיד נופי, מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
7: שבת של כדורגל עכשיו מגבילה.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
10: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף התייחס לסנקציות החדשות נגד איראן שעליהן הכריז שר האוצר האמריקני סקוט בסנט ואמר כי טהרן חייבת לגבש תוכנית להתמודדות עימן. לדבריו מדובר בסנקציות בלתי מוצדקות. קבוצת מטיילים שיצא לסיור באזור מיצד שבגוש עציון ללא האישור והתאום הנדרשים הותקפה באבנים בידי עשרות פלסטינים. איש ביטחון שהיה במקום ירה באוויר וכוחות ביטחון הוקפצו לזירה. לפי דיווחים מהשטח, פלסטיני אחד נפצע במהלך האירוע. חיל האוויר קלט בבסיס נבטים את מטוס התדלוק השני מדגם בוינג המכונה גדעון. כתבתנו לילך שובל מוסרת כי המטוס החדש הצטרף לטייסת התדלוק והוא השני מתוך שישה מטוסים שנרכשו מארצות הברית. במערכת הביטחון אומרים כי המטוסים צפויים להרחיב משמעותית את טווח הפעולה של מטוסי הקרב ולאפשר להם שהייה ממושכת יותר באוויר, בעיקר במשימות במעגלים רחוקים. עוד בחדשות, הולך רגל כבן 30 נפגע באורח קשה מרכב שידרדר בשייח דנון שבגליל המערבי. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלות בחזה ובגפיים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו

0: צפות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות ומורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

אילת 102 FM, כמעט שבת שלום לכולם. אנחנו בקצב של אילת, אני עידו ארגז כאן באולפן. Goodbye Stranger. נחל מכאן שבת שלום לכל תושבי אילת, לכל האורחים שהגיעו לעיר היפהפייה הזאת שלנו. נקווה שאתם נהנים איפה שאתם לא נמצאים, בים, בבית, אולי בעבודה, אולי ברכב. ועכשיו אנחנו פותחים שעה שנייה עם עוד מוזיקה נהדרת. בואו נזכור רק לשמור על החופים נקיים, לשתות מים, למרוח קרם הגנה מי שצריך. שעה שנייה של הקצב של אילת, בואו נמשיך.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: תאגיד נטפים באמצעות הקבלן רעיד נופי מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב 23 באוגוסט ועד יום רביעי יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
1: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
4: להרגיש איכות תחים
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
6: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: עכשיו באילת.
11: הקצב של אילת עם עידו ארגז.
12: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
13: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
12: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.

0: אלת 102 FM, אנחנו בקצב של אלת. זה היה רובי וויליאמס עם רוק די ג'יי. פרט מעניין על השיר הזה, כשהוא יצא כלהיט בתחילת שנות ה-2000, הקליפ היה כל כך פרובוקטיבי שהוא חם ב-MTV ובעוד כל מיני ערוצי מוזיקה, מה שלא מנע מהשיר הנהדר הזה להיכנס למקומות הראשונים במצעדים הבריטים, לככב במצעדים האלה ולזכות בלא מעט פרסים. מזל שאנחנו ברדיו אז לא רואים את הקליפ הזה, אבל בהחלט שיר נהדר. אנחנו בקצב של אלת, אנחנו כאן עד השעה 2 עם עוד הרבה מוזיקה נהדרת. בואו נמשיך.
1: הקצב של אלת 102 FM.

השעון כבר מראה צהריים והשמש צועקת לקום מתארגן.

0: ושנינו במכונית, אני ביישן את חייכנית, וזה בדיוק מה שאת אוהבת.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: תאגיד אין את הפים באמצעות הקבלן רעיד נופי, מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון יסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים?
4: צ'ק.
3: מגשי פירות?
4: צ'ק.
3: סושי פירות?
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים?
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים?
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
10: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזה ליה, יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
13: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
14: Flower Factory 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. Flower Factory, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

אלת 102 FM, הקצב של אלת. אנחנו ממש לקראת סיום עם הג'ירפות. נגיד תודה לגרי סגור על העריכה המוזיקלית. היו כאן שעתיים מענות במיוחד. אנחנו מקווים שגם אתם נהנתם. ונאחל מכאן לכולם שבת שלום, גם למי שמתארח כאן, לתושבי אילת, תהנו לכם בשבת, עשו חיים. נזכיר לכם שאנחנו נמצאים גם באתר שלנו, elat102.co.il, גם בעמוד האינסטגרם, עמוד הפייסבוק, הטיק טוק והיוטיוב של רדיו אילת. מקווים שנהנתם, שתהיה לכם שבת שלום, נתראה בקרוב, יאללה ביי.

0: תאגיד אין את הפים באמצעות הקבלן רעיד נופי. מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
8: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
11: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. תושב המרכז בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד לעבירות מין חמורות נגד יותר מ-20 קטינות ברשת. לפי החשד, האיש התחזה לנער בן 16 בטיקטוק ובאינסטגרם, יצר קשר עם ילדות ונערות בגילים 11-15, ושלח להן תכנים מיניים וביקש מהן לבצע מעשים מיניים. מעצרו הוארך עד יום שלישי. 3 בני אדם נעצרו בחשד שיבאו מסין רחפנים והעבירו אותם לגורמי פשיעה בדרום שהשתמשו בהם להברחת אמצעי לחימה וסמים. במרכז החקירה עומדת חברה שעוסקת בין היתר בשירותי שמירה והבטחה, ובמחסן שלה נתפס משלוח של כ-30 רחפנים. במשטרה וברשות המיסים בודקים אם באמצעות החברה יובאו בעבר גם עשרות משלוחים דומים. במשטרה אומרים כי צפויים מעצרים נוספים. חברת טסלה הודיעה על ריקול לכ-2,700,000 מכוניות שיוצרו בסין מדגמי מודל 3 ומודל Y. במסגרת הריקול, בעלי המכוניות יידרשו להגיע לבדיקה או לתיקון בהתאם להנחיות החברה. כך מסר הרגולטור הסיני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות. מחר תורגש הקלה בעומס החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: ¿Qué es lo que estamos a rular? ¡Y empezó el verano! ¡Fuego!

באתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

הגדולים של אילת, מלו 2 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Astro. No.

לשמחה יש בדודה שגרה לידה, קוראים לה תקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה, הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה,

0: היא למדה קראטה. אני קולט הבחורה. קלוט, רוי, סתכל. רוי, סתכל עליי, אבא. בוא נלך.
1: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.

לקצב הזה.

0: לכם לילה טוב, שבת שלום,
1: שבת שלום, אהלן דולב נישני.
0: איך, אני אוהב אותך ביום שישי, מגיע לי עם החולצה המכופתרת.
1: פיישר מה...
0: מגיע עם הכינוכים.
1: איידה.
0: עם ההוגות הפחושות.
1: איידה.
0: זמת על הכינוכים ועל השוקולד. טוב, טוקוש, אנחנו לעוד שעתיים של מגה מיקס, מהדורה מרכזית ארצית, מהדורה שנועלת שבוע, פותחת סופש.
1: איזה כיף.
0: אנחנו כאן אתכם כמידי שישי ברדיו חיפה, רדיו דרום, רדיו 99.5.
1: רדיו אלת,
0: אתר ואפליקציה. ואנחנו ערוכים ומוכנים להתחיל את המסיבה שלנו, אז אם אתם מדרכים, סעו בזהירות, תגבירו ווליום, תהנו מהקצב, תהנו מהאווירה של שישי,
1: וזהו,
0: נגיד תודה לאור מאיר שכאן איתנו באולפן על הסאונד, ועל העריכות ועל הדיגיטל, אחלה אור מאיר.
1: אחלה אור מאיר.
0: הוא מאיר ומהיר, אתה משיקו פלוטקה.
1: תודה רבה לך בלבני שלי.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, הזנה טובה, שעה ראשונה של מגמיקס.
1: תרימו ווליום.
0: מתחילה עכשיו.

0: עד כאן
1: שעה ראשונה של מגה מיקס,
0: אבל רק ראשונה, לא סיימנו.
1: מהדורה ארצית מרכזית, רק עצרנו להגיד שלום, מה קורה, מה העניינים לכל החברים בארץ ובעולם.
0: באנו ככה לבדוק שהלב שלכם בנוי לקצב הזה, ובאנו לבדוק שמושיקו השאיר לי פה משהו מהעוגה שהוא הביא אותו בפגושה, למה הוא בטירוף?
1: היידה.
0: בטירוף אפשר לעצור אותו, הביא אותו בשבילי, והוא לא מפסיק לאכול ממנו.
1: עוגת משאפים זה נקרא.
0: זה עוגת מייפל.
1: מייפל,
0: טוב, אז אנחנו איתכם כאן, כמיטב המסורת, ממשיכים אל תוך השעה השנייה, בלי עצירות, בלי חפירות, בלי חדשות, בלי פרסומות, רק אנחנו אתם והמוזיקה. אנחנו איתכם ברדיו חיפה, ברדיו דרום, ב-99.5 וברדיו אילת.
1: באתר, באפליקציה.
0: אתר משיקו פלוטקה.
1: שעד עולב נישליס.
0: אנחנו מגה מיקס, והנה השעה השנייה ממשיכה לה ממש ממש עכשיו.

0: אנחנו מסיימים שעתיים של מגה מיקס טוקוש.
1: רוצים להודות לכם, לכל החברים בארץ, בעולם, ברדיו חיפה, ברדיו 99.5, ברדיו דרום,
0: וברדיו אלת,
1: באתר, באפליקציה,
0: שהצטרפתם וביקרתם והייתם איתנו במסע הזה של מגה מיקס ליום שישי. תודה רבה על ההאזנה, שיהיה לכם המשך סופש נפלא, קסום, עם הרבה בשורות טובות, דברים טובים,
1: והרבה מוזיקה טובה, כנסו לאפליקציה.
0: שיהיה לנו שקט ושיהיה לנו באמת ככה...
1: אמן, אמן, אמן.
0: דברים טובים לדבר ולשמוע עליהם.
1: רק טוב.
0: אנחנו נודה לאור מאיר, תודה לו.
1: בטח, אור מאיר, הטכנאי שלנו,
0: האיש והסאונד, האיש והדיגיטל.
1: הכל מהכל, המהיר ביותר.
0: אחלה אור מאיר. תודה רבה לך, משיקו פלוטקה.
1: תודה רבה לך, דולב נישליס.
0: נשתמע ביום ראשון.
1: שבת שלום.
0: יאללה, ביי, שבת שלום.

הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.